0: boleh cakap dia tu ah. Apa kecen ke upiak gilo.
1: Indah sorry napiak tapi tadi wak balagau ba apiak kau.
0: Akini kata salah jo lah. Kok kajo bubunuh badan ajo. Kok kajo cagaya nambo dah salah jo lah.
1: Apiak.
0: Jangan punya cinta kan
1: nambo. Jangan cagaya apiak.
0: Lepehan.
1: Apiak. Lugu isi jalan dengan. Apiak. Apiak. Apiak. Dia nak buah lawik kali gua. Ya gua ada nak buah dah. Ada nak buah. Aduh, digigit dengan pitiang piai.